cosa. Anumuna, si se au, ya shua makosa. Amuna yeye, koma, sama cosa.